0: med VM-heltene på Ullevål stadion, der de store øyeblikkene skjer rett foran deg. Nå kan du vinne reise, opphold og billetter for to til Norge-Portugal søndag 27. september. Hører du denne lyden? Melder du deg på I vår nye app? Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P6 Rock.
2: Jeg hører jo på P6, for der får jeg de største rockeklassikerne.
3: Det den aller beste rockekanalen.
4: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
5: P6 står alltid på.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: Jeg vil tørre å påstå at alle som foreldre har ringt gifttelefonen en eller annen gang i løpet av livet, uten at det blir sånn dramatikk i det, men man lurer på, er det barnet har puttet i truten greit?
2: Det er jo en del av å oppdra barn å ringe gifttelefonen, og hvis du i tvil, så koster det jo ikke noe å ta en telefon ekstra.
1: Nei, og jeg føler nok at jeg tidligvis har ringt gifttelefonen litt mer enn andre foreldre.
2: Du er jo en av de mest bekymret småbarnsforeldrene jeg kjenner, Guro Trinterud.
1: Ja, vet du, det tar jeg som et kompliment faktisk, men det som er årsaken til mye av denne ringinga som jeg da har gjort opp gjennom året, er for at jeg har jo barn, som, særlig en sønn, som synes det er veldig gøy å liksom smake på ting. Altså, det, jeg har sagt ved tidvis anledninger, vær så snill ikke sleik på den bilen der. Jeg vet at den står der. Den er lekker og rød, men du trenger ikke å sleike på den bilen når du går forbi. Men nå har altså, han begynner jo å bli litt større han også, så nå har på en måte argumentasjonen til hva han kan putte i truten gått på et litt nytt nivå.
2: Har han sluttet å sleike på biler?
1: Ja, nå er det litt av stund siden faktisk at han slutter å sleike på biler. Jeg har ikke sett det siste. Men vi er jo da ute og går på skogstur, og så ikke sant, plutselig så ser jeg han da stå og tygge på noe som jeg ikke vet hva er.
2: Det er sopp, og det er dyr, og nei, det er alt mulig. Og finnes noe, har han noen sperrer? Finnes det noen grenser?
1: Ja, da, han er jo litt sånn selektiv også, for jeg tror han egentlig er litt sånn bekymret, men samtidig så går det jo stort sett bra, skjønner du? Mener. Og så ser han har et eller annet blad i truten da, som han står og tygger på. Og det er sånn der, stort sett så går jo det også bra, men det finnes jo giftige planter i skogen. Så jeg er sånn, du må ikke putte ting, du må ikke putte planter i munnen som du ikke vet hva er. Så står han sånn og ser på meg, og så sier han sånn, det er ikke en plante, det er et blad. Notert.
3: Da

0: Våkn opp. Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Er du klar for å rense auraen din, Guro?
2: Åh, hjelper jeg det? Jeg vet ikke.
1: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
2: Oi!
1: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Er det en påfugl, han? Er det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller er det en brunstsyk hjortebukk?
2: Jeg tror dette er et hyl for å sikre suksess i eget firma.
1: Det er helt riktig.
2: Er det?
1: Yes! Det er helt riktig. En kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Er det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Er det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller er det sjaman Durek som driver ut negative energier?
2: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek,
2: går for
1: Durek. Det er helt riktig, det er selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også er med i denne serien. Ny lyd her. Er det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Er det dyretolk Audun Elgesen som imiterer en såret bjørn, eller er det en brunstig alligator fra California?
2: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svaret tre.
1: Å, du er god, Guro. Du er helt riktig, det er en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: Det riktige, Guro, fantastisk. Du skal få en premie, jeg har en premie til deg bak her.
1: Ok. I en grønn plastpose så kommer du, hva i all verden, hva er dette for
0: noe? Det er en pose med god energi.
1: Det trenger jeg lønn på dagen i dag.

0: Våkn opp til de største rockeklassikerne.
1: Dette God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
2: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
3: Oi.
2: Med han Oliver-fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
3: Oli Värmskog.
2: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert i dagens topp tre-liste. Topp tre ting som helt feil.
3: Oh, ja. Ok, bring it.
2: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
3: Ja, det 100% enig.
2: Er det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengere over felt.
3: Eller trafikklys.
2: Nå så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
3: Ja.
2: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
3: 100% enig.
2: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
3: Ja, hvorfor må du det?
2: Faktura-gebyr.
3: Ja.
2: Hvor feil ikke det?
3: Jeg helt enig. Veldig.

0: teite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner, og det Knut Erik, han bodde utenfor Bergen som leder, han svarte på 12, så dagens deltaker må svare på 13. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Kjersti Bjugan.
1: Kjersti heter du. Hvor kommer du fra, Kjersti?
2: Jessheim.
1: Jessheim, hvor gammel du?
2: 57 år.
1: Følg med.
3: Hva din favoritt TV-serie?
2: Det så lenge siden at det har jeg egentlig ikke nå.
4: Ingen? Hva drømmer du om?
2: Jo, det ingen skulle tro.
4: Hva drømmer du om natta?
2: Jeg drømmer om... jeg kan drømme om troll og skumle ting.
3: Hva det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Da brukte jeg lysmaske.
4: Tror du på spøkelser?
2: Ja.
4: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Jobbtøy.
4: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Nordlandsk.
4: Gi oss et eksempel.
2: Du må ikke tro at du nå.
4: Hva snakker de for mye om på nyhetene?
2: Om elendighet.
4: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Hurtin.
4: Hvor mange venner har du på Facebook?
2: Det mange. 500-800.
1: Hva var det du sa du hadde på deg i går, før du la det?
2: Lysmaske.
1: En lysmaske? Hvordan funker det?
2: Det rødlys i ansiktet for å få bedre hud.
1: Men virker det?
2: Hva sa du?
1: Virker det?
2: Ja.
1: Ja, så bra.
4: Er det man skal drive og gå for da, kanskje?
1: Kanskje vi skal gå for en lysmaske. Du måtte altså ha 13 eller flere svar for å ta ledelsen her.
2: Ja.
1: Og du svarte på 10 spørsmål.
2: Det var dumt.
1: Ja, så det ble litt for få, men det var veldig gøy å prate med deg både om lysmasker og spøkelser.
4: Ja. Og så håper jeg du får en fredfull lur uten forstyrrelser av ymseplan når du går av nattevakt etterpå da.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra, Kjersti.
2: Det var
1: gøy å
2: være med
1: hvertfall. Ja, ha det. Nye muligheter i morgen, bare send melding til 1904 og start med kodeord morgen for å melde deg på.

0: Vi er de største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
3: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen, Pink Floyd,
2: Guns N' Roses,
1: Bon Jovi.
2: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
1: Det gir god stemning.
3: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

Onsdag 28. oktober I år så spiller Deep Purple I Oslo Spektrum og litt senere I år skal vi sette I gang en konkurranse der du kan stikke av med billetter til den konserten og jeg gleder meg, det jo et band som har holdt på siden 1968 og jeg jeg en stor fan av Deep Purple selvfølgelig og lurer på om de gamle gutta fortsatt holder mål sist jeg så dem det må jo være nesten 10 år siden tror jeg da var de også I Oslo Spektrum, da leverte de I hvert fall gull Men du skal få Rainbow her, som var bandet Richie Blackmore startet etter han slutta I Deep Purple. Du får Since You've Been Gone om et øyeblikk. Først R.E.M. A Man on the

0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet 6-pakke egg fra Rema 1000, halvandet treplejus fra Rema 1000 og gourmetrundstykker fra Hatting. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Setter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Dette er P6 Rock.
3: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
4: Det jo den aller beste rockkanalen.
5: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
6: P6 står alltid på.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.